1971. godine trgna od Sofije za Vraca, no nikogaš ne stigna. Isti od den, po 10 čas od pretplatne, na mesto to narečeno Vitinja, Sokola Alfa Romeo udrio po rezervarot na jedna teretna kola, o čiji sudar Alfa Romeo se zapali, da smrta nemilosrdno zede dva mladi života,